Singing, giggles, buffet,

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: راژیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نشته جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وای Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچارکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: زونو سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديب كان بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني غورنوسري جيهان رسول حمزة توفا و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابة بزور زماني زندو ورجار دراوا حمزة توفي اديبي بناوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري قلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو حقایتی خوشو بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقه 29 باوکم جاری چین که او روزنامه گیشت دست که شعری اویان تیده شوانده بو گوتی دزانم شعرکانم کوتون تبردستی جیر شوینان لسرپای لشکه اندامی چی ساغیان نهیشتوا محمود قد گازندهی ندکر چون که تاما بو هیچ کتیبی چی بلاو نکره اگر زندو بوای و بی دیای هنده سرنو سر پاشی خوی چیان لشعرکانی کردوا دوباره دمردوا تو ناتوانی ترون بیلی نوی بطول ری شاخانده باجوی که سرنو سرکان واز لمردوش نهینن من چون بتوانم ریگای ندم دست لبر همکانم بدن بلام سرنو سری برز هرچی کلیره دا گوتو ما بخوتی ور مگره دزانم جور زرنو سری چی تریش هن که بر روی جی جیرانه و بویجدانه و باوش بونو سردکانه و در زانم تو لم جور نو سرانه ایش لگل تو دا خوشه دلنیابه او نشانانی سرسرمان ناخم پجویه که لپراویزی دزنو سکم داداد ناون. بلگی رزامندی تون. بدوی هر تیشکیگ دادا چم کبو پراویزد را چشابی و رای خود در بریبی و پیش نیاز کردبی لیره دیرکو لبی وشه بگرم باوی کتی بکم پخته بی. دشه کتی بکم هندی دیری تی دابی کنش نبار یکو وکو دانی لقلو قوابن. دشه زورشتی دوباره شی تیده بی تکایه شوینه لاوازکان بدوزره وو هیلیان بجیر ده بکشه بیان خرابر سرنجم سر یک باشه سرو نیو یک باشتریشه هیوادارم منو تو دو سرو چوار دستی ساغو یکسان بینو هموشت یک بگره و گل برواد ده مقالی امرو لشری بیانی باشتره امرو به تواوی بی تقینین و باشتره نوکتا ماوین خشمانه لیک بکشین بلوش گلی بشانو بالم حل مده. راو کریک با کرویش که چی حل گود چون که کرویش که که ببی با چی چوبو لسر گلوال که قیت راوستاو. راو کرکا با راو کرویشک نچوبو. کرویشک لخوبایی بو. او رفتاری لبردم راو کریشی تر دوپاد کرده و کلا رچالشی چی تر بو. پیناوه زوری بیلی بکیتا و انجامی کرویش که که اشکره. دزانم که کارکه تواو کس باسد ناکه. خوندوار که کتیب یکل دبجیری تماشا دکه بزانی چه نوسیوی و چه نخشی بو چه شاوه. قد تماشا ناکه بزانی چه سرپرشتی کردوه. او وحای بشوی چی گشتی وار رویشت و کشایر دم راستی گله دیار سر نوستریش جارو برق سیان لباتی دکه. روژه شعری چی دلاریم بو سر نوستری اکبر تماشای کردو گوتی بلاوی نکرد. ای بو گوتی چون که کز نای خوینه توا اوان چی انده ولجنی تو
هموالام الهامی نوسینی ام هشت خشتکیه خواروی پی بخشیم. دیسان گووارکه و شعره رد کرده و که با توم نوسی بو. سر نوسرکه پیدا گر چپ که کز نیخونه تو. بلام شعرکه ندامه و براستی پس تو تور ربوم. دیار سر نوسرکه بر یاری ده و بیباته و ماله. بیباته و با جنی خوی بیخونه تو. با جنی خوی. باوکم دیگوت نوسر و شاعر وکو شوفیرانوان که ایشی خویان بزن نو با پیودنگی یاسا بجوله نوان. بلام جارو بر بکونه حلو دستوری هاتو چو بشکنن. دیگود لو کاته سر نوسرکان وکو پولیسی ریوبانوان پاش قیره بیر کردنو گوتی لو بر روی دانید کسی پولیس و یک شوفیر بشه کی زوره. لگلمش ده ببی او پولیسانی که پیاندلین میلیشیا ایش بباشی نروا. کمالا کسی اگل دوری میزی خواردنو دانشته بونو بنوره لچاوی یکتر حالیانده ده. یکی کن میلیشیا بو. کاته که تمده یا اهنگسازکه پیچی بعدی حل بری بو اوی بخوشی میلیشیاکه بیخواته و سروچی کمالای بازاری هروازی جوتیاران بعدی خوی دانه و گوتی میلیشیا لسای کومونیزم دانه مینه. دبیتا دیارده یکی سردم. دبیتا دیارده یکی تیا پر ریو. با چی پیک با میلیشیا حال داده ای؟ میلیشیا که حتا جواب گوتی لجر آلای کومونیزم دا هبون و نبونی میلیشیا به جوری هبون و نبونی بازاری هروازیه. سر نو سری برریز بیل صحبت با پید بلیم چه ساتی کم بلاوه لهموی خوشتره او ساتم پی خوشه کمنو تو پیک و دابنیشین لسر میزی پر کاغذ نه لسر میزی رازاو با تامی خواردن دبی بلیم اوشم پی خوشه پیشتریج لسر دزنو سکمن نوسی به لبدری اینجا چاب بکریو لکو تایی دا بلاو بکریتاو بجوره اینو که قلمی تو کتی بکلی درابیو چاب کرابیو بلاویش کرابیتاو بیری لبکاو چووشه ایچی سحراوی تو دی نوسی بلاو بکریتاو تنیا بو خاطری اموشه ای چاو لهمو تاوانه کاند دا پوشم تنیا بو خاطری اموشه ای بجداری میز یکل لگل دا کمو لگل دا خوماو کواب زوکا ام فرمانه در کومنیج یکم دانی چاب کرایوی کتی بکمت پیش کجکم. راستی چاوری او کاتم رنگ زوش بی که همون نهینیه چی سر روی زوی آشکراب بی. لولاشو او نهینیه تایبتیه که شاعر با خلکی آشکرانکات نایزانن.

چون زاوا پرده لروی بوگلا دبا که ام کارش لزماون دا تنیا کاری زاوایه و پاشن همو لایک بایان هی سیری رخصاری بوگ بکن منی شاعریش بو اوها تومت دنیا که اوها پرده لسر کاتو شون لابدم ام کارش لداری دنیا تنیا بشاعر دکه بو اوی خلق باشتل واقع بگنو تامو چیج لوشتان ور بگرن که پیشتل نیاندیو جوانی کونو جانی بنیادم بتایبتی او کاتی کل روی هیزی شرخواز دا راز دبیتو سلنو سری برریز تکالی دکم ریمه دا هرزگو کان پرو باگنده وابلاو بکنه و کنگو تنی باش تر بیه بلام اوش دامه پوشو مشاره و کدمه و کشا ایرک داری ببرم تکایا گمان لدیر رو نخشو نیگارکان مکه اگر نخشی مافورا کم کمو کرتیه کی تیده بو محیلا هر کسی راز بو بمرکب رشیکاته و بیس ریته و چون که بما یاد در ریه یا لکه درده بی بیجگلمش ببیر یک ماله اما چو تهل بر اوی کبیری خود نیه بیجگلمش نانو شکرو کرو بگر بزماریش بترازو ده چیش ریه بلام خوشویستی نه بیج گلمش گز بو پیوانی تو پا قماشو بلندی جور و دیواری گورستان بکرده نک بو جوانی بیج گلمش اوی حول بداد ببیت زیرکترین کس رنگ ببه اسپادی بکاد که راستقینه خوشی دبنگ تره بیج گلمش من گوره بویم جاد که برانی کموا نختی مطمئنم پی بکا دزانم بوی هیه چه نهینی لیش چی تر زیاتر بزانی چون که وکو ابو طالب دی گود اگر گوم یک بوگن ببه آوکی نگات شوکانیش بنوی ندیتری لدفتری بیروریم ده که من دالشی بچکوله بوم بگورترین حلواری مال ناسراب هرچی لکولانی بر جوان بکوتای لمال دوبارم دکرده و هرچی لمال و بمبیستای لدره و دوبارم دکرده پیرمرد که بو بین نابین ده هات سردانی باو کن سیری چی دورو بری خویده کرد بچرپا و دیگود همزه ناکریب چین جورکی تر هندی اقصب کین دخزان جورکی ترو بپست پز ددوان اما زور کرد دو پاد بووا تا جاری چین که پیرمرد که دیسان داوای کرد همزه ناکریب چین جورکی تر هندی اقصب کین باو کن ملامی دایوا هایی وره او ترزنهانیه لجورکی تر دیچ ریتی جوم لیره لپیش رسولی بدنجی برز بیله بیله و لهیج مترسه نخیر راستی اکی بمندالیش حزم لشتی نهانی نبو گرانی بو اویه کلشوینه چی برز بدنگی چی قایم و آزاد بچره تا همو کز جویان لیه ببی بیچ کلمش خومن لیه پسراوی ام همو وشانه نیم کلی را دادهان خوینی تو چون که ورجیریشم هیا ورجیر من آوارم با آواری لدائیگ بومونات وانم ببم به هیچ تیکی تر کچایم کرده و یکم گلگلی آوار بو کوتا برچاوم یکم وشوشه آواری بو کوتا برجوم یکم گورانی کدائی کم لتک بیشککم و بای چریم لیلی آواری بو زمانی آواری زمانی زکماکا بنرخترین سرو سامانی من یابلین همو آوارکان یمه افر اونده زور نین بلام اونده کمیش نین لداغستان شاعر من هی بزمانی وادنو سیکتنیا 2000 کس پیده دوین گلکان بسنودی دولتان دا بش بوین بلام لبی زیاتر بزمان دشی سنودکان بگورین یا هر نمینن جاری واهی دمنشتی روکشو هیچی تر بلام زمان شتی که حتا حتا ادراوت خلق نه هیشتی که جی بگریتا و نه دشت ریتا پیاو او روشگاری نایت برچاو که آبارکان به پوشکین ده جیان. لیر من تو ویان ندخوینده و هیچیان نباری تولستوی ندزانی تا میخویندنوی چی خفیان نکرده بو. باوکم دی گود ایم ای آبار بخت من زور باز بو که درختی پوشکین رگی لچی آکان مانا دا کتا. چون که او جور درخت هرچند در رای بهجنی بری ترو شیرینی تواو نابه. ابو طالب دی گود سپاس بو اوان کسان کچی خفیان بو هنامه ناو کلاو تاریک کمو سپاس بو اوان کسانیش که شعری منیان لناو کلاو کم دابرده درو بو بر دیوارکانی کرملینی موسکو منیش دلیم قوقاسکان سر بو سپاس سالاران دان ننوینن بلام بو شعری افسری چی گنجی دادنوینن
جاری چند شتی که سیرم لگل سرن و سریک لیه قومه. کومالا شعریکم کراو روسی و نزیک بول داغستان بلاو بکریتاو. سرن و سرکه لپره دزن و سکه حل دایو گوتی او با چی پل تاوت لگل داننو. خو پل تاوه؟ شعری خوم نیه؟ شعری پوشکین و هر اوانده کمن کردومه با اواری چون دتوانم شعری پوشکین بخمه نو کومالا شعری چو خوم و کبر روسی بلاو بیتاو. بلا با لگل سرن و سرکه دانرم بی. راستی اوارکان چون شارزای ادبی خویانن اوهاش شارزای گلی برهمی گوری کلاسیکین کل زمانکانی ترو ورگر دراون اگر اوان نبونای ادبی اواری زحمت وک ایستا وابوه دلنیام ناو بناو خلق پاجمله پیم دلین وای لرسولی باشه نختی توانای هی بلان توانکی لراده بدل نیا زور قرداری ورگر رو سکانیتی خوم بحاشا لیه کردن و رد کردن وی ام قصه هر آسان ناکم چون که راست اگر ور جرکان نبونه امن ندبوم اوان بون کجاری یکم هینو، برنزو، شکسپیرو، سعدی و سیروانسو، گوتو، دیکنزو لونگه ویلو و والت وایتمانو همو اوانی تریان پیش کش کردم کلم جیانه کردم ده خوندوم نتوو اوان نبونه ندبوم منو سر هر اوانیش بون کجاری دوم درگایان با شعرکانم کرده و شعرکانیان ور جرام بناو روباری خرو شاخی سرکشو بسر دیواری بلندو تخوبی دور و سنوری هر دریجو ناو بر ریزمانکان دا پراندیان و بسر کری و چویری و لالی دا زالیان هنده جار روی پرسیار دا کم خون آیا کامه انگرنگ تره ور جر زمانی من بزانه بلام لوانه بی شعرکانی منی بلاوه بیانی بی یا به دلو جان لشعرکم بگاتو هستی لگلی ببزویو وی دابنی که شعرک دق بی خویدی سالی 1937 پیش برچه یک لما حج قلاع کراب و اوی باشترین ورگرانی شعری گوندی پوشکین خلب جیرم چل شاعر ام شعریان کرده آباری زور بیان روسیان دزانی سر رای امش خلاتک ببر همزد ساداکو حتا او وقت قط بر روسی ندوابو پیویست ورگر شاعر و نوسر و هنرمند بیو و کومنیش هزبکات کرالی گلی خویتی هندی روس هندی آواریان پیدا خویلیتا و بلام بدبختان شاعر نین هندی شاعر روسیش هن بداخه و یک گوشه آواری نازان اینجا چر چیه؟ ایه هیچ ری تینا چیه؟ بله ولام ورگرانی وشه بوشه کپری دارم دیوه لگونده که روسی جوزراوه تا و گونده که تر کپری دار به یک پرچه این نجوزره تا و دبیه لپیش و پرچه پرچه بکن شبکه به شبکه لیچی حل بوشه نو بیگوازنه و پاشن لشونه نوکه و تیچی حل چشنه ورگرانی وشه بوشه کپری که بوگوازنه و حل وشاوه تا و کراوه به شبکه و تخته و دنده بانو کرپوچ ورگر لم کومالا کرسته تیکل و پیکلی خانوی چی نوی حل دینه تا و هر شبکه دار یک رزی بو دی گوره هر تخته یک بزر بو بیه تخته یکی تری لجه دادنی اگر نقشه پروازی پنجره بربره پری بیه نقشه که شاگ دکاتو پنجره کن پاگش دکرینو اگر لصوبه دا داده گرسی دوکل دوکل کش و لول دخواتو حل دکشه مندال لسرکوس پا و بجوری دا دروجین پرسیل که دوباره هیلان لجیر ساپیته دا حال دا بستن ورگرانی وشه با وشه چیه؟ پیاوی که بینایی تاری بوو هر اوه تا دلی لیده دا دکتور دیه درزیشی لیده دا یا خوینی داده تی یا دلی دا شیلی و دوباره جیانی گرمی دا چیتا و نو دا مارکان ورگرانی وشه با وشه چیه؟ کموزی که جیه کانی با ماوی اک شل بوب نوا اگردانی که اگرکی با ماوی اک رومرد بیتا و ملیک والکانی با ماوی درکش رابن ورگرانی وشه با وشه چیه؟ او سر تاشه که ریشی تاشی و موسری چاک کردومو برای خوم در روانه کردومت و پیگوتوم تو که هاتی وکو ورگرانی وشه با وشه هاتی که در روی تو وکو ورگرانی درستو تواو در روی تو دم بس هات سر باسی سر تاشان با چیروکی سر تاش یکتان با بجرموا لکوبا تازه گیشت بو مشاری سانتیاگو و پیویستم بسر و ریشتاشین بو. چوم سرتاشخانه یک به اشارت پیویستی خوامم تیگه هم. لکوبا
کردین د تاشن د به و کو نوستن لسر کرسی را بکشی خوم را چه شاو سر تاشک کفی لردینم ده تا جوزانی لردینم ندابو باش بو بلام هر هنده جوزانی چی پیدا هینا جا جوزانه که کل بو یا سر تاشک نزان بو بدم آزار و هاوارم لیسته ما و یک دانم جیر کرده و پاشان زانیم برگناگم بزمانی چی تیکالای روسی و آواری تیم گیاند ریشی آزار داوم دیر بو سر تاشک ترسه در پریه درو دوی نختی خاته و کابرایی چی برقسپی لگلابو کابرا جانتایی چی بدستو تخمه کرستهی چی لجانتاکا درینا هل بر اوی کمنو سر تاشک لیک حالی نبوین دوکانی سرتاشک بو به دوکانی دانساز اگر دقیقه هی تیری پی بچوبه لوانه بو جوتی دانی ساغم برو زور جلی واحی ور جرکان همو دانی شعریک درده چشنو برالای ام دنیای دکن تاوکو پیرمردی کلوست فلطه فلط بکن.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک ال ناوندی شهر سلیمانی و دور ال جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
2: تنیا مالک نیا ملکو سرطایشی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5 0 5

0: بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 87.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه

0: هاوی پاک هلبجیرا پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 هاوی پاک تندرستو بسود
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 حوصو حتی 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالا چاکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراشکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بینرانی عزیزی اما لهر کیوه کن جانتین سلاوتان لبه و امکاتتان باش خوشحالین لا پروگرامی کینوی میوانی خاک دوباره با دیداری و شاده بین سلامتو تندروز باش و لش ساغ بین انشاءالله دست پیکی هفته کی باش به با همو لیک انشاءالله ورده ورده خری که لکوتای یکانی گرما نزی کبینه و ماشاءالله گرما یکی زور زوره ما گی هشتی شور دور داد چلا اکوه با کردواره که خوامان لنا و راستی هشتا ایتر توزه کشو هوا که من زیادتر فین که به انرژی من باشتره به و امسالی بگمان لچاو پارا لچاو گرما زور زوره که پارا امسال هندگ باشتر بو بطای بطی شوان توزه که فین اکتره و اوشی که توزه گرفته و نخوش با حولاتیان با مالکان بگشتی گرفتی کم اویه هندیگ لگرککانی شهری سلیمانی توشی گرفتی کم اوی ببونو انشاءالله اوشتار سرده به و هرچن اماجکان و امارکان بوشی وازه که لچاو

para هر باشتره ان شاء الله باشترو باشتیش دبه انجا کومالک برګو بابتمان اماده بر لویکه بتملای میوانه کمو بانګشتي سستیجی میوانی خاکیب کمو بچره گفتو گوب کم لسر بابته کم باسی بابته کی گرنگ تام بو کم من خوم هر با بینی حوالکه دلم خوش بو لبرویکه بو خلقه ایشکه خلق زور حزبه مشتانه دکا او برهمی جوتیارانی کرده اما بابتی که تره و دل خوشی شبه گومن بریار وایا لشش تاوکو هشتی هشتی 2026 یکم فیستیوالی هنجیر لحورامان بره و بچید انجا چلو خوشتره سردانی حورامان که بو کشو هوا فینکه و هنجیریش بخوای انجا بریار وایا که لفیستیوالا که دا هنجیر جاواز و تایبتو شیرین و گورکانی او ناوچه جوتیارانی او ناوچه نمایش کرده. و اتا چون فیستیوالی هنر انجام داد را مانگی ده و امسالیش لمانگی هشتا فیستیوالی هنجیر انجام داده تو بر همی جوتیاران ساخته کرده و دتوان هر یک ل او امش بیگو من سردان دکنی و لهمان کاتیش ده هر یک ل بر همکانی مربا هنجیری و شکره و که خواسته که زور زوری لسر لین هاولاتیان و با لین تندروستی کش بگو من زور زور گرنگم و فیستیوالا کش اما اماجه پیب کم بسپانسری اوی سلیمانی لناوچه احمد اوا برای وده چید ایشالله زور با من اماده دوین لبه اما بابتا بابتا که تر من اماده اویشتان با بسکم بریار وایا که کوتایی ام هفته بنزیکی اتوان بلم سیوی کی حوت و تارک لو توقیته لو برورده فیلمی سپایدرمن اوی که پیدرو کمالگ نیو تیشی هی براسی بنون پیلن پیوی جال جالو که او دلائی منالان کمالگ نو ناز نیو تیشی بودن را و بوشه و از بانگ دکرتو دناسرته و نمایش دکره و تا سیوی کی حوت نمایش دکره و تا فیلم نویه که نمایش دکره تو هوا درانی زور با جوش و چاوروانی فیلم کن و اش می بتان بلم که ام فیلم نویه سپایدر من تاوکو استا زیادتر ل ده میلیون کس تیزری فیلم کن بینی و چاوروان و توم هالند که با رولی پیتر پایکا بردوام لنمایش و بینرکانی چاورین و ایتر او رولی سرکی دیگر لا فیلم کدا انجا بابت یکی تری هنری من آماده هیمن حسین هنرمند هیمن حسین که کلا گرانی بیش و آواز زنه رو موسیقی زور زور باشه کن که امال سر تکانی در کوتین یا وکو موسیقی براستی ناسی من و بینی من و دواتریش او دنگی که زور زور خوش و طیبت و نرم و هواش و جوانی هست هیمن حسین بنمونال اما زور زور متابعی هنرمندان دکین و اکاونت دکان یعن من زور زور للا و لفیسبوکی خوی لسوشیال میدیا اما جیبو کردو و بلاوی کردو تاو لاستادا دو گورانی هنرمند هر یک لا هنرمندان حسین علی و حسن گرمیانی لفیسبوک که خوی با گورانی و تو بلاوی کردو تاو تا با جاری دوام هنرمند هیمن حسین ام گورانی و تو تاو و خلقی که تی زورش لسوشیال میدیا دست خوشیان لیه کردوه گرانه که باش و توتاوه و دستکاری زور زوری نکردوه و بیشیان خوش بوه که ام گرانه کردیه رسانانی نوی کردوه اماجشیان بوه کردوه که پیان خوشه او گرانه کنانی که و تراوه لناو نچه بشوازه که جوان و دروست ادب کردو دوباره للین هنرمندانه و بوزرته انجا هم پیم خوشه هم ایوه و پیکوه بشه که کردی جولیم گرین فرمون

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوه. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان

دوست دشمن بزگ پشمار گو ملا و کردی شده بودم و به دوست دشمن او سپیم خوش بود مرجی ها تایی نگل دور غمی تنیم او سپیم خوش بود

غریبم در بدرو بکسم پچوال چوی خمدماوم آخ ندلی غریبم در بدرو بکسم پچوال چوی خمدماوم.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکن و هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراج شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05.

0: بردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بو شانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنی. کافه و رستورانتی جیواز با بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشه چی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکن و حالی بونکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: اغنية زانياري ملابت كابينين لا سوشيال ميديا زانياري بلاكت ولا سر بابتي مكاج كردن وقج او بابتاني كا خود اختصاص هيا زوريني كا بجلي كردي ودرا كوي
1: هي بجلي كردي
0: ونيا
1: يعني جلي كردي داي معلم تايبتا خان معنا كردي راستاني خو معنا بو افلت زور زور جوانا هم لوري دير كوتن جوانا هم بنغاورنجي الوالا كيتيايا ولا قاليش لبر كردني زور زور مرتاح حيت بو زور بي شوينا كانم ك تيايا دركم دياتر بجلي كردي
0: مش بو يكتب برسام كزور بي كان بجلي كردي اد بيني
1: ك اشن بينن بجلي كتير يوا اكثر الله نال خويا انا لان راحت ونك الوزعك الله ما دين يعني جلي كردي كاجلي كردي كان
0: زور باشا بيروز بيتو بيم خوشا ك خان مكي جنجي تو بو جورا غرينغي با كلتوري كردي اي براستي
1: زور سباستكم
0: باشا با كميك خاتم ماردين بناسين زين لكيوا هرسنا بواري مكياج كردنا ولا استا وبزانم لهيج صالونك دي تنها ما مصاي مكياج وانيا
1: تنها ما مصاي بواري مكياج
0: زور باشا
1: من وكو خوم وكو بواري مكياج كردن الله هر لمن عليو ام حزم هبو
0: باشا
1: حزك زور زور مبو مكياج كردن هبو بردوام وكو هر منالة كتير كتشي كا اي بينين استا خريكي مكياج كردنو شد بكارين ودز بو فلشي بورم دايكم بو سوراو كردن بو مشتانا برر حزي خوم بو لمن عليو بردو معني دائما لما مكتبي شابو كسكاره كان يخوم لما مكتب ومشتا خوم هيك منا كربو كسكاره كم ميك اب ماكر بردو عامله بواركه ابو حزم بويهبو يعني حزم نبواري جون كاريبو بلا لقل خينا كش ما بردو عامبو جامعه طاكر كمبيوتر ساينس طاكر دو 4 سال خوين دنيا بواره 4 سال ايش كردن بلا هر حزم بواري ميك اب حزم كهر لمواره خوم ما بينما تر تقريبي لويكا دسم كربا ماما استايتي ليره لفي مانجا سي صار لبي دسم كردو باب ماما استايتي بلا مبيشوش از مونيكاري تر مهي وكو درس وتنا وكو بواري خير خوازي لچن شوينكا خير خوازي لكملا طلباني كي زور زور باش نيستاش ام بين مواكا بردان لسوشيال ميديا لقل من لوكاتو ولا قل من تايسا يعني وكو بواري ماكياجا كحزيتي خوم بو كهاتو متبواركو وزياتر هول ما لين اكاديميا كي بين مبيشو تافان خان يعني لي اما ك الان بواري ماكياج كردن صالون
0: بله
1: تقلي شكل من ازوري فرقه
0: مش يستم باسي او كم باشا فرمو
1: حزم كرباسي او كم زوري فرقه لولا يعني كابون منا كسكه كلا صالون كايشكا
0: بله
1: اتواني ميك اب وكسانب كيتبردسي
0: باش
1: اما فرقي هي وكلويكا فيركم شلون ميك اب وكسانب كيتبردس فير كردن تقلوي كهر كسيهات بردست ماكياج بوك جي يو حزي خويتي يد ببيدنجي ماكياج بوك سيكا كبلب او غرينغ بون من خاتي كم كليرا تو تبغين بون خطا بليرا بكم بوك سيكي ترچونا فيسا كان دمو چاوا كان جياوازا فيسا كان جياوازا جوري چاوا كان دورو برزي ونزمي برولا چاو لك سيكو بوت كسيكي ترجياوازا اما هم خويندني خويه
0: بابتك هاستكم زور زور قولا
1: زور زور قولا لويكا بيت كسيك بتواني بأساني مشتتي جينا ملاينا أكاديمية كي كي مجا كاتولا شو شويني كي تراك بواركة هاتي تبواركة وا جدا يمو كساني كي أنا لام يعني زوري تيايا تيا كم روجاتي الله من خوم هم مشتي لسر ميك اب زان شن تكنيكي كي بسيطة وشهادة كاتم جا لا إما بروانا مني ودولتي أنا يعني
0: زور باشا
1: بوي كاري بيب كم بتوانن شويني كي خوي عندنا يا الله هم مشتي كزان ملام بعشيت كيشم ميك أي خويني تشيت بواركة ونجالة ماما صابت جدي من حستكم هيك من زانيه لو شاوي كتو اي ليتو شو كان فرقي هي لان كان جواز اخوي كان ميك اب يك ميك اب مو هرم دم مشارك بلام تو وانيه بيبي
0: تجولي دم مشاوك دوره
1: نبي هم يام كي بيكشت بي جواني خويه كسو جواني خويه بي ما بزاني شلون جوانيم كسه درخين بو ميك اب كبويكي اما لان في زور زور جرينجا لفيربون والاكاديمي بون للايما
0: باشا چند جور دمو چاو مان هيك هاتا
1: شوازه كان يدمو چاو مان زورم بون من الالماسيه الدليه شي في دمو چاي من قردي ديقاتي بي شي في دليه هم انا دمو چاي خرا
0: شي في من جونا
1: شي في طبعا غير قجبلسكي تو كميك زياد رستي بي كي شي في تو لاكي شي شي في دمو چاي لاكي شي
0: ميك اب جونا وصل لدمو چاو
1: زوريش اسا كان دمو چاي لاكي شي انا كسيغه شونه اما بوينت مان هي خال مان هي لدمو چاو ام خالانه كي جيني بيك شي في دمو چاو كان مان بودياريكا شي في دمو چاو كان تو تواني بغيري مبون من ايشي كونتورين كاتك كونتور بو تو كم نقول في سكه خرج يا لقل ضليك جي سيغو شي مان هي معینی من هیا و ما شی پیدا مچاوکان هلکی من هیا شی پیدا مچاوکان جهازه به بزنی تو اما بخوانی انجا بزنی چون ایشی بکی نه هر کسی که حتی بردستی یک کنتوری بکی بوی دای معلم که حتی که توی اخوانی با اکادیمی بون فرقی هیلوی که کسی که حتی بردستو یک کنتوری یک شتی بکی
0: که حتی واجب لسر هر خانمه که حتی کاری میکپ اکا کاری مکیاج اکا با خانمه که تر به شوازه که اکادیمی خواند بیتی چون که مزور بکرد که ابینین الان خو من مکیاج اکا یعنی اچین سالون اک احتمام با اون این ام کسی به شوازه که اکادیمی خواند بیتی یعنی که حتی زور گرینگ زور کاریش که لسالون خو من جوان اکین سیر اکین زور کاد خو من با دل نیه براست یعنی او حقیقت یک
1: اوان یعنی که لکی شکر میتری خانمان یست حزکه خوی فر به بوی خوی میکاپ و خوی بکار یعنی مرجنی هر بو ایش کردن بیه و کسی که که ات بولم یوایی تا الان من هیچ ریگل سر میکاپ نازم تا از هر چون متشن شد خوام من بدل نبود اما میکاپ ایده مچای خوام بدوز ما
0: باشه
1: بو او فر بید یعنی که ات ورده ورده لگل فر بونه که شی بی خوی اجور میکاپ ایک بو خوی گنجا و بو روزانی بیه بو مناسبه بیه فریه بیه تا
0: کارت مزنیاری کی گرینگه چون برایستی دانگلای به شکل خانمان مزنیاریان لعنت بوده برایستی چون بردمی همون کسی که میکاپ کن چون یکیش اتمام بل مکیاج کردن یکی که لح هر پرنسیپ گرینگه کنی خانمان برایستی
1: یعنی بابتی مکیاج کردن که تا نابواره که قولی که یک جار زوریه
0: راستا
1: یعنی اوی که من پیش اوی که دست بکنم با میکاپ کردن بابتی چی پست من یه بسی پستیم با کم بوشی پست یعنی رنگ زور کسی حالا پست چی ربطی به میکاپ و یه همو میکاپ ایت من لسر پسته
0: لسر پسته
1: اگر پست جوان بو کمترین میکاپ جوان یکی تو درخا زور کسی و از یعنی که تک بیت میکاپ اکا
0: بحشا
1: برای کی زور مواد کی زور خاطر سرم پست انجا مینه تا انجا جوان یکی درخا وانی تنان تا دانانی و فاوندیشنی که دانی لسر پسته که فرقی هی فاوندیشن که دانی راجه کی کسی پستی جوان بود فرقی لگل کسی پستی که شیتی هم بود.
0: باشه.
1: و از آن اگر کسی که پستی جوان بود من میکاپم لسر دانا زوری لسر دانا من جوان مینه تو وانیه بس اونا که تو ایشکی خودی پی برای کی برای کی زور کن ایش کردن دانانی مواد اگه به نتیجه که تو اتوه و معنوی میکاپ کش ربطی به هنگا و کنی ایش کردنی توه مشغولی کی زور زوره که من است بیم بابت که
0: وارد زور آرواله گلیونیا باشه اما جد بوده هر کسی یک لای اوا بشداری خلکان تام که بروانامه اینه که وقتی هر کسی لای اوا چون بله تخرج بکات اتوانه چه تا آرایش گاهی کار کات
1: بگو منو کسانی که چون که مثلا با وزارتی که لای اما بروانامه اینه چون که زور بی شوی نکنه سه تاوی شوی نکن نگذور بی تاوی شوی نکن که سه دان رفت این سیب بروانامه هی بروانامه پیمانگا کنی که وکو ایمن نکر بواری ما کش کرد
0: باشه
1: آن بواره کنی ترم بیش کلا بواری ما کش کردن نی نگ دانان خشبرینو بوی کردن بواری برجان دانان کامان ربطی با سالونیو بیش کلا بواری خیاتی من هی بواری که درست کرد منه هر یکی کلا منه بروانامه تایبت با خویه بی اشیت دکان دانی سنتر دانی پیس با بروانامه یا نو بولای اما با فیر بود قاطی من لای اما با فیر بودن همو ما مستقن هموی که همانن همو لبواری زور زور بواره که خوانن زور زور با قولوی زور باشی با اکادیمی فیریانه کرد
0: زور باشه باب چی نسر بابتی پیز یکی گلو بابتانی که اماجد پیاو پیشم خوش براسی رنگ استا بشه گی زور لخان من پیان خوش بله سر بابت زور بره پیستی چور منه لگل پیستی وشکو نرمال تواوا
1: پیستی نرمال
0: باشه
1: پیستی وشک پستی تیکل
0: باشه
1: پستی تیکل واتا چون تیزون مرحله نوت چی تی نوت چوان بو سر رو بشن آگه پیوتری اما چوری اما نیتر وشکه یا آسایی یا کسی بو کسی که تر فرقه کد اما پیوتری پستی تیکل وشکو چورو تیکل و نرمالو بیش گلو هستیار من هی زور بی کسی استا بدست پستی هستیار وان آلین حزم که بسی و بابا تکم بون من کس که پستی وشکه لوشکی اگه ایلی نیزور وشکه به تو هستیاره به تم پست هر حاله یا زن که پستی وشک حاله یا هستیاره به زور چوره لچوری بونی زور یا پست که تن که به تو هستیاره به هیوه خوشی بونی تیوه پستی هستیار چونه پستی هن تن که بیش گلوا فاوان خان استا یعنی نمونی بردستم لم گروپا ماتیایت
0: باشه
1: لبکرهنانی موادی خراپا و موادی که رکلامی بو کراوا
0: بداخله
1: توشي ابوك بيستي هستيار بيستي تنك بوتو توشي بلابه بسيترين بركوتني حتى توشي بلابه مجوره بيستانا ام بلانش كاتك توشي بيستي تنك بدوي بو ماكياج كردن ناره حتى برو.

0: Rahatım. Ben seni kırıldım. Destek ediyorum. Ben kamerin make-up'ı beyimse. Falan katlayı habu ki şey habu tona çağırı beyt. Ama işe mahmur rank kırdına.
1: Bekuma.
0: Barank ye çağır seri bu ki çon day apoşi. Bırak izyatri iş kırdım beyimse. Falan buna hakese ki bu rade koy pesti cam bu bet bet servi ki pesti hastiyar beyim zor zahmete. Bu beş gelo muadani ki bakar yani. Her yekik la pestekana muadi teybet bakoy he.
1: Başa.
0: Hazım kırbaşı hoşkam. زور زور گرنگه که اما به گویری جوری پیسته کن که تبر دست من روتینی با بکر بینیم.
1: باشه، او روتینه چه بوی بکر یعنی؟
0: روتینی پیش مکیاش کردن زور زور گرنگه. یرمتی مانه بوی مکیاش که من جانتر بوسته.
1: بله.
0: دست من عزیتی نبه چون که بر هم مکانی با مکیاش کردن بکر یعنی هر همی باشی خوی زرر لپیس مانه.
1: بله.
0: حالا اما اگر پیسته که من پیش او پرست و باشی روتینی که باش من بکر مکیاج من جوان هسته کاتی که زیادی ریشم بینه تو و زره ریش لپس
1: مانه. حتی برگه یکم یعن روتینی ایده موچاوه.
0: روتینه که روتینی ایده موچاوه که هم با روژانه هم با پیش میکب کردنیش اما زور زور گرنگه که اما قصهی لسرکین. کاتی که تو روتین با خوده که طبعا لپا کردن ایده موچاوه دست بگه غسول
1: بله.
0: یک تایبت با پیسی خود بکر یعنی هنگاوی دواتر من اما غسول ابزانی ده موچاوه من باشه.
1: بله.
0: روی دیره وقت. ای روی نه آمان هی. چون که پس هر همونی کنی لی برد ورده.
1: بگم آن.
0: اما چون هم کنی لی نپاکین و غسوله که با من کس سایاسا؟ نه. هنگه ای دواتر من بکره منی تونره. تونر یک تایوت به پسی خوی بکره نه ایش لسر پاک کرنوی کنی لکانه که لقوله یا ایش لسر آقا کنی لکانه با داخاتا چوکیان که تا پاک کرنوی پسته که بزور زور بطاعتی اگه پسته که مردوی که متبه بوله با من الان دایمالم چون برینه که من پیویسی به تعقیم کردنه او پس نم پیویسی بوه که اما بین تعقیم میکیم بچی به تونر
1: بله.
0: و دلنیه بین ساسا پسته که من پاکه اگر لقوله یا پیسیانه من حبت تو غسوله که بکر هنوار باشترین مواد بکر بینه لی سیرم ما لشهدار کروه یا گرانترین و باشترین بکر بینه استادی لناکی
1: سودی لنابینی
0: چون که لقوله یا مشتا پست من پیسا رگر لوی که اما استفاده لم موادانه بکن که بکر یعنی
1: تس خوش الله بابتا که زور قول کرده
0: بابتی تو بکر هنانه کن یعنی هر یکو گرنگی خوی هی
1: بکمان
0: هنگه ای دواتر با نمونه سیرم من هیا
1: باشه
0: سوکتره شلتره هنه کس هیا با نمونه به گویری او ویتامینه که تیعیتی
1: بله
0: ارزوی بکر هنانی و پیش میکب کردن ایجباری نیا کسی که با نهیوه بکری نیا ارمتی میکن شهداری پیسته رونقی پیسته هنه سیرم میشمانه با پیش میکب نابد با نمونه تانه ریش به همان شیا
1: باشه
0: به گویری اوی شریکه که لسری نوسره تانه رکت بیت الله هفته جاره بکری بینه تو نتانی بروی بدلی خود بکاری بینید همون راجک راجی دو جر چون که ایش لسر تا اواکت پستکت لقوله پاک کت و عزیتی پسته الله هفته جارک نه تو بیکی به همون راجک کاته ما ابی اگه من لبکاریانانی مواده کم به پی مانالش چنک او نه بکاری بینید زیاروی لبکاریانانی مواده یارمتی من نه با باش بود خراب تریه کت ابی اگه من لبه سیرا مکاله با راجه توانی بکاری بینید شو شو تا باشه بلام با نمونه با پیش میکب کردن تو هز بو هم نگو سیرامی اصایی مانه ایش لسر شهداری و رونق با پیستکایا توانی با پیش میکب بکر بین بیش گلو با روژانی خود توانی بکری بین من دایی معلم بلام یا سایی که زور کرنگه لما میکب کردن اما که اشکا توی که با خود
1: بله
0: شهدار کرو هم با روژان من اگر اتیو تو پیستت بجوانی بگشاوی با رونقی با گنجیب مینی تو باز
1: بله.
0: بکر هنانی چون او خوردن من پیویست او شدر کرو من با پیست من پیویست چون که جیان با
1: پیست گره پیش مکیاج کردن پیویست او نیا؟
0: پیش مکیاج کردن با روژانش مکیاج ناکی لما لوی تن او با پیست با شوازه نبید شدر کرو با بردامی بکر بید
1: باشه شدر کرو با هر شوه ورزکا بید چون که زور کاد ابینین و یعنی گو بیستی بیدن گو خوش ما مصطایی تو گو بیستیم قصه بودی زور کاد الان تنها بو هایونان پیویست ما پیلی برای دمو چاو من عرق کاد توا مکیاج من تیگ نه چی بز وک خود اماجت بید با هر شوه ورزکا
0: باکس اولا بروی امالا پاییزا پیست من
1: وشکه بید توا
0: ویلو وشکونه و بیپریزین پیست من با بکر هنانی شدر کرو بو هر چهار ورزه که گرنگی خوبه.
1: گرنگه.
0: بلام بگویری جوری پیسته کم. بو نمه هیوه الو پیستم چوره من شدر که رو بکر نهنم. اما زور غلطه. یکی گل خاصه تکانی پیستی چور اویه
1: بله.
0: که نیلی کراوه. نیلی گوره. چون که انزیمه که زیاد لحد لخوی در ایه. بو
1: بله.
0: نیتی هم انزیمه دردانی زور. و بیتو هی گوره. بو نی که نیلی کانی. که نیلی کراوش اگر هیچ پریزه ریکی لسر نبه. دیمه معرض بوی بکتریه ورگریت. معرض

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناوازه و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستی کن و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجیرا

کبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورجرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوا لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورجر دراوا حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوا داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوا بیستره عزیزکان داغستانی من که ایش یکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیرو باوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقی 29 باوکم جاری چین که او روزنامه گیشت دست که شعری اویان تیده شوانده بو گوتی دزانم شعرکانم کوتون تبردستی جیر شوانان لسرپای لشکه اندامی چی ساغیان نهیشتوه محمود قد گازندهی ندکرد چون که تاما بو هیچ کتیبی چی بلاو نکرایه اگر زندو بوایه و بیدیایه هنده سرنو سر پاشی خوی چیان لشعرکانی کردوه دوباره دمردوه تو ناتوانی ترومبیلی نوی بطول ری شاخانده باجوی که سرنو سرکان واز لمردوش نهینن من چون بتوانم ریگای ندم دست لبر همکانم بدن بلام سرنو سری برز هرچی کلیره دا گوتو ما بخوتی ور مگره دزانم جور سرنو سری چی تریش هن که بر رابی جی جیرانه و بویجدانه و باوش بونو سردکنه و در زانم تو لم جور نو سرانید ایش لگل تو دا خوشه دلنیا با او نیشانانی سرسرمان ناخم پجویه که لپراویزی دزنو سکم داداد ناون. بلگی رزامندی تون، بدوی هر تیشکیگ داده چم که با پراویز درا چشابی و رای خود در بریبی و پیش نیاز کرد بی لیره دیرکو لبی و شیه بگور باوی کتی بکم بخته بی. دشه کتی بکم هندی دیری تی دا بی کنش نبار یکو وکو دانی لقلو قوابن. دشه زورشتی دوبارشی تیده بی. تکایه شوینه لاوازکان بدوزره و هیلیان بجیر ده بکشه. بیان خرابر سرنجم. سر یک باشه، سرو نیو یک باشتریشه. هیوادارم، منو تو دو سرو چوار دستی ساغو یکسان بینو هموشتیک بگری و گل برواد. دمقالی امرو لشری بیانی باشتره. امرو به تواوی بی تقینین و باشتره نوک تاماوین خشمانه لیک بکشین. بلوش گلی بشانو بالم حلمده راو کریک با کرویشکی چی حل گود چون که کرویشکک با بیباچی چوبو لسر گلوالکی قیت راوستا بو راو کرکا با راو کرویشک نچوبو کرویشک لخوبایی بو او رفتاری لبردم راو کریشی تر دوپاد کرده و کلا رچالشی چی تر بو پیناوه زوری بیلیب کیتا و انجامی کرویشکک اشکره دزانم که کارکتوه و کسباسد نکه

دوار که کتیب یکل دب جیری تماشا دکا بزانی چه نوسیوی و چه نقشی بو چه شاوا. قد تماشا ناکا بزانی چه سرپرشتی کردوا. او وحای بشوی چی گشتی وار رویشت و کشاعر دم راستی گله دیار سر نوستریش جارو بار قصیان لباتی دکا. روژه شعریشی دلاریم بو سر نوستری اکبر تماشای کردو گوتی بلاوی ناکریتو. ای بو گوتی چون که کز نیخوینه توا اوان چی انداول جنی تو ام والام الهامی نوسینی ام هشت خشته چیه خواروی پی بخشیم دیسان گو ورکه و شعره رد کرده و که با توم نوسی بو سر نوسرکه پیدا گر چپ که کز نیخوینه توا بلام شعرکه ندام و براستی پس تو تور ربوم دیار سر نوسرکه بر یاری دا و بیبات و ماله بی با تو او بوجنی خوی بیخوانی تو بوجنی خوی باوکم دیگود نوسر و شاعر و کو شو فرانوان که ایشی خویان بزنو با پیودنگی اصاب جولینو بلام جارو بر بکون حالو دستوری هاتو چو بشکنن دیگود لو کاته سر نوسرکان و کو پولیسی ریوبانوان پاش قیره بیر کردنو گوتی لو بر روی دانید کسی پولیس و یک شوفیر بشه چی زوره؟ لگلمش ده ببی او پولیسانی که پی اندلین میلیشیا ایش بباشی نروا کمالا کسی اگل دوری میزی خواردنو دانشته بونو بنوره لچاوی یکتر حالیانده ده هشی کن میلیشیا بو کاته که تمده یا اهنگسازکه پیچی بعدی حل بری بو اوی بخوشی میلیشیا که بی خواتوا سروچی کمالای بازاری هروازی جوتیاران بعدی خوی دانو گوتی میلیشیا لسای کومونیزم دا نامینه دبیتا دیارده ایچی سردم دبیتا دیارده ایچی تیا پر ریو با چی پیک با میلیشیا حال داده ای؟ میلیشیا که حتا جواب گوتی لجر آلای کومونیزم دا هبون و نبونی میلیشیا بجوری هبون و نبونی بازاری هروازیه سر نو سری برریز بیل صحبت با پید بلیم چه ساعت یکم بلاوه لهموی خوشتره؟ او ساتم پی خوشه که منو تو پی که و داب نیشین. لسر میزی پر کاغذ نه. لسر میزی رازه و بطمی خواردن. دبی بلیم اوشم پی خوشه پیشتریج لسر دزنوسه که من نوسی به لی بدری. اینجا چاب بکریو لکو تایی دا بلاو بکریتاو. بجوره اینو که قلمی تو کتی بکلی درابیو چاب کرابیو بلاویش کرابیتاو. بیری لیب کوا. چو شی چی سحراوی تو دینوسی بلاو بکری تو تنیا بو خاطری اموشیا چاول همو تاوانه کاند دپوشم تنیا بو خاطری اموشیا بجداری میز یکل لگل دکم لگل دخوما کواب زوکا ام فرماله در کومنی یکم دانی چاپ کراوی کتاب کم پیش کژک راستی چاوری او کاتم رنگ زوج به که همون هینی چی سر روی زوی اشکرا به لولا شو او نهینی تایبتی کشاعر با خلچی آشکرانکا نیزانند.

چون زاوا پرده لروی بوگلا دبا که ام کارش لزماون دا تنیا کاری زاوایه و پاشن همو لایک بایان هی سیری رخصاری بوگ بکن منی شاعریش بو اوها تومت دنیا که اوها پرده لسر کاتو شون لابدم ام کارش لداری دنیا تنیا بشاعر دکه بو اوی خلق باشتن لواقع بگنو تامو چیج لوشتان ور بگرن که پیشتن نیاندیو جوانی کونو جانی بنیادم بتایبتی او کاتی کل روی هیزی شرخواز دا راز دبیتو سلنو سری برریز تکالی دکم ریم دا هرزگو کان پرو باگنده وابلاو بکنه و کنگو تنی باشتر بی بلام اوش دام پوشو مشاره و کدمه و کشا ایرک داری ببرم تکایا گمان لدیر رو نخشو نیگاره کانم مکا اگر نخشی مافوره کم کمو کرتیه کی تیده بو محیلا هر کسی راز بو بمرکب رشیکاته و بیس ریته و چون که بما یاد در ریه یا لکه درده بی بیشگلمش ببیر یک ماله اما چو تهل بر اوی کبیری خود نیه بیشگلمش نانو شکرو کرو بگره بزماریش بطرازو ده چیش ریه بلام خوشویستی نه بیشگلمش گز بو پیوانی تو پا قماشو بلندی جورو دیواری گورستان بکرده نک بو جوانی بیشگلمش اوی هول بداد ببه تا زیرکترین کس رنگه ببه اسپادی بکات که راستقینه خوشی دبنگ تره. بیج گلمش من گوره بویم جادکای بلانی کموا نخته نخته مطمئنم پی بکا. دزانم بوی هیه چه نهینی لیشه چی تر زیادر بزانی چون که وکو ابو طالب دی گود اگر گوم یک بوگن ببه آوکی نگارت چوکانیش بنوی ندیتره. لدفتری بیروریم ده. کمندالی که بچکوله بوم بگورترین حلواری مال ناسره بوم. هرچی لکولانی بر جوان بکوتای لمال دوبارم دکرده و هرچی لمال و بمبیستای لدره و دوبارم دکرده و. پیرمرده که بو بین بین ده تا سردانی باو کن. سیری چی دورو بری خوی دکرد. بچرپه و دیگود همزه ناکری بچین جوره که ترهندی اقصب که این. دخزان جورکی ترو بپست پست دادوان اما زور کرد دو پاد بووا تا جاری چین که پیر مرده که دیسان داوای کرد همزه ناکریب چین جورکی تر هندی اقصب کین باو کمولامی دایوا آئی وره او ترزنهینی لجورکی تر دی چری تجوم لیره لپیش رسولی بدنجی برز بیله بیله و لحیج مترسا نخیر راست یکی بمندالیش حزم لشتی نهینی نبو گرانی بو اویه کلشوینه چی برز بدنگی چی قایم و آزاد بچره تا همو کز یویان لیه ببی بیچ گلمش خومن لیه پسراوی ام همو وشانه نیم کلی را دادهان خوینی تو چون که ورجیریشم هیا ورجیر من آوارم با آواری لدائیگ بومو ناتوانم ببم به هیچ تیکی تر کچایم کرده و یکم گلگلی آوار بو کوتا برچاوم یکم وشوشه آواری بو کوتا برگیوم یکم گورانی کدایی کم لتک بیشکا کم و بای چریم لیلی آواری بو زمانی آواری زمانی زکماکا بنرخترین سرو سامانی من یابلین همو آوارا کن یمه آوار اونده زور نین بلام اونده کمیش نین لداغستان شاعر من هی بزمانی وادنو سیکتنیا 2000 کس پیده دوین گلکان بسنودی دولتان دابش بوین بلام لبی زیاتر بزمان دشه سنورکان بگورن یا هر نمینن جاری واحه دبنشتی روکشو هیچی تر بلام زمان شتی که حتا حتا ادراو تا خلق نه هیشتی که جی بگریتا و نه دشت ریتا پیاو او روشگاری نه اتبرچاو که آبارکان به پوشکین دجیان لیر من تو ویان ندخوینده و هیچیان لباری تولستوی ندزانی تا میخویندنوی چی خفیان نکرده و باو کن دی گود یمه آوار بخت من زور باز بو که درختی پوشکین رگی لچی اکان مانا دا کتا چون که او جور درخت هر چند در رای بهجنی بری تر و شیرینی تواو نابه ابو طالب دی گود سپاس بو اوان کسان کچی خفیان بو هنامناو کلاو تاریک کمو سپاس بو اوان کسانیش که شعری منیان لناو کلاو کم دا برده در و بو بر دیوارکانی کرملینی موسکو منیش دلیم قوقاسکان سر بوس پاسالاران دان ننوینن بلام بو شعری افسری چی گنجی دادنوینن.
جاری چان شتیکی سیرم لگل سرنو سریک لیا قوما کومل شعریکم کراو روسی و نزیک بول داغستان بلاو بکریتاو سرنو سرکل اپری دزنو سکی حل دایو گوتی او با چی پل تاوت لگل داننو خو پل تاوه شعری خوم نیا شعری پوشکین و هر اوانده کمن کردوم با اواری چون دتوانم شعری پوشکین بخمنو کومل شعری چو خوم و کبر روسی بلاو بیتاو بلا بالا گل سنو سرکا دانرم بی راستی اوارکان چون شارزای ادبی خوینن اوهاش شارزای گلی برهمی گوری کلاسیکین کل زمانکانی ترو ورگر دراون اگر اوان نبونای ادبی اواری زحمت وک ایستا وابوه دلنیام ناو بناو خلق پاجمله پیم دلین وای لرسولی باشه نختی توانای هی بلان تواناکی لراده بدل نیا زور قرداری ورگر رو سکانیتی خم به حاشا لیکردن و رد کردن وی ام قصه هر آسان ناکم چون که راسته اگر ور جرکان نبونه امن ندبوم اوان بون کجاری یکم هینو برنزو شکسپیرو سعدیو سیروانسو گوتو دیکنزو لونگویلو والت وایتمانو همو اوانی تریان پیش کش کردم کلم جیان کردم دا خوندوم نتوو اوان نبونه ندبوم منو سر هر اوانیش بون کجاری دوم درگایان بو شعرکانم کردوا شعرکانیان ور جرام بناو روباری خرو شاخی سرکشو بسر دیواری بلندو تخوبی دور و سنوری هر دریجونه و بری زمانکان دا پراندیانه و بسر کری و چویری و لالی دا زالیان هنده جار روی پرسیار دا کم خون آیا کامه انگرنگ تره ور جر زمانی من بزانه بلام لوانه بی شعرکانی منی بلاوا بیانی بی یا به دلوی جان لشعرکم بگاتو هستی لگلی ببزویو وی دابنی که شعرک دق ای خویدی سالی 1937 پیش برکه یک لما حج قلع کراب و اوی باشترین ورگرانی شعری گوندی پوشکین حلب جیر چل شاعر ام شعریان کرده آباری زوربیان روسیان دزانی سر رای امش خلاتک ببر همزد ساده کود حتا او وقت قط بر روسی ندوابو پیویست ورگر شاعر و نوسر و هنرمند بیو و کومنیش هزبکات کرالی گلی خویتی هندی روس هندی آواریان پیدا خوانیتا و بلام بدبختان شاعر نین هندی شاعر روسیش هن بداخل و یک گوشه آواری نازانم اینجا چر چیه؟ ایه هیچ ری تینا چیه؟ بله ولام ورگرانی وشه به وشه کپری دارم دیوه لگونده که روسی جوزراوه تا و گونده که تر کپری دار به یک پرچه این نجوزره تا و دبیه لپیش و پرچه پرچه بکن شبکه به شبکه لیچی حل بوشین نو بیگوازن و پاشن لشونه نوکه و تیچی حل کشن ورگرانی وشه بوشه کپری که بوگوازن و حل وشاوه تا و کراوه به شبکه و تخته و دنده بانو کرپوچ ورگر لم کومالا کرسته تیکل و پیکلی خانوی چی نوی حل دینه تا و هر شبکه دار یک رزی بو دیگوره. هر تخته یک بزر بو بیه تخته یکی تری لجه دادنی. اگر نقشه پروازی پنجره بربره پری بیه نقشه که شاگ دکاته. پنجره کن پاگش دکرینم. اگر لصوبه دا داده گرسی. دوکل دوکل کش و لول دخوات و حل دکشه. مندال لسرکوس پا و بجوری دا دروجین. پرسیل که دوباره هیلان لجیر ساپیت ده حال دبستن ورگرانی وشه با وشه چیه؟ پیاوی که بینایی تاری بوو هر اوات دلی لیده ده دکتور ده درزیشی لیده ده یا خوینی ده تی یا دلی ده شیلی و دوباره جیانی گرمی ده چیتا و نو ده مارکان ورگرانی وشه با وشه چیه؟ کموز یکا جیکانی با ماوی یک شلو بنوا اگردان یکا اگرکی با ماوی یک رومرد بیتوا ملیک بالکانی با ماوی درکش رابن ورگرانی وشه با وشه چیه؟ او سر تاشه کریشی تاشی و موسری چاک کردومو برای خون در روانه کردومتو پیگوتوم تو که هاتی وکو ورگرانی وشه با وشه هاتی که در روی تو وکو ورگرانی درستو تواو در روی تو دم بس هات سر باسی سر تاشان با چی روکی سر تاش یکتان با بجرموا لکوبا تازه گیشت بو مشاری سانتیاگو و پیویستم بسرو ریشتاشین بو. چوم سرتاشخانه به اشارت پیویستی خوم تیگه هم. لکو با
کردین دتاشن دبی و کنوستن لسر کرسی را بکشی خوم را چشه و سرتاشک کفی لردینم ده تا جوزانی لردینم ندابو باش بو بلام هر هنده جوزانی چی پیدا هینا جا جوزانه که کل بو یا سرتاشک نزان بو بدم آزار و هاوارم لیسته ما و یک دانم جیر کرده و پاشان زانیم برگناگم بزمانی چی تیکاله روسی و آواری تیم گیاند ریشی آزار داوم دیر بو سرتاشک ترسه در پریه درو دوی نختی خاته و کابرایی چی برکسپی لگلابو کابرا جانتایی چی بدستو تاخمه کرستهی چی لجانتاکا درینه هل بر اوی کمنو سرتاشک لیک حالی نبوین دوکانی سرتاشک بو به دوکانی دانساز اگر دقیقه هی تیری پی بچوبه لوانه بو جوتی دانی ساغم برو زور جریوه و جرکان همو دانی شعریک درده چشنو برالای ام دنیای دکن تاوکو پیرمردی کلاس فلطه فلط بکن.

پشیمانم بجیم هشتی من روزانه خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسانیکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیوی خاک 99.1

0: عشقی تو.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1.